Znači kompa, bili smo tamo na Verodeli, bila nas jedno 15, bio neki izlov ovih divnih svinja. I u sred tog lova jedna svinja nas briše. I baš moj pas se zaleti za njom i nema sad ni svinja ni psa. I skužimo, imamo lokator i gledamo psa na lokatoru i vidimo oni jure tamo preko Veruda porad, idu na Marsovo polje i ništa, mi sjednemo u auto i gaz. I dok se vozimo, lagano se da crtamo i sad cijela ludnica, idemo odjednom, vidiš, oni idu tamo na Prag Grande, prema Muri, i mi uletimo tamo u onu ulicu, dođemo dole gdje oni bijeli put, izletimo van iz auto s pirkama i trčimo, vidimo tu je svinja i pas, tu su negdje blizu, i odjednom sretnemo neku babu. Baba se šokirala, mi onako trčimo s puškama i govorimo, ma ništa, daj gospođo, sad će biti okej. Okay. Uletimo tamo preko mosta i odmah vidimo, svinja ide prema nama, mi počnemo pucati, ali ništa, svinju smo promašili, svinja izletje nazad i ponovo ono gospođo, ono žena skoro pala u nesvijest. I mi sad trčimo i ništa, svinja nas briše, vratio se pas, ali taj feeling, gej, to je moć, to je moć.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

Cementa nek se vrati, aha. Cementara sad mora stati, aha. Na kraju će ih, aha. Idi sad ćemo čisti zrak.

Vi mladi naraštaj koji se danas razvijate, koji idete u škole, koji učite da budete sutra mogli nositi na sebi teret koga naša zajednica mora da nosi. To je stvaranje bolje i sretnije budućnosti. Vi imate svu perspektivu i sve uslove da se u našoj zemlji čim bolje razvijate. Zato mi našu decu moramo da učinimo svesnim potrebe jedinstva naše zajednice. A vi ste ti mladi naraštaj, vi ste ti nosioci i taj cement koji će cementirati našu zajednicu, da te razne nacionalističke, još sitne, ili tako rekoć, pojedinačne pojave nestanu iz našeg svakodnevnog života. Ja verujem u vas kao na našu novu generaciju koja će uzeti sve najpozitivnije što je danas dala naša starija generacija. Živjeli mi, dragi moji pioniri i pionirke.

sam što sam zaželio na tren, da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, ovaj, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrug primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Začudio sam se jer sam primijetio da avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi se taj objekat izgubio, nepoznati blješteći zeleni, u stvari crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više, stvarno.

0: Radio Reutz.
1: Ej, drugovi, fuck off Bowen. Sad tu spremam tu pjesmu da bi vam poslao na e-mail, ali ništa ne funkcionira. Imamo nekih tehničkih problema.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.